0: là sớm lại cái là ông thuế ăn ai nè vợ áp hay phúng nhem cho ngã ai nè chờ à ăn đúng lại giá hồi giá ai trời ạ cho nó trang nè xuân tiếng bài ăn ai nè cô giang tiếng ạ thuế và bằng ai nè điểm địa dấu nàng em cho nó ngay lụt nà trang thầm hồng văn trời xuân phá trang sáng ai nè đồ ạ bán buôn bằng dì là ai nè dần ạ cho nó lùng lại ghi la mai me chang ang en ching jing pa chanu
1: doi ni ngayo chunu zaila chu hi le now nem dei hoin ahin sim ahi ama hi kumli chapang lkg simlai ahi in ama hi hi le ucha gubla a ali chan ahi in pu pasal ni le numai khat anein chule now numai khat le pasal khat anein ahi ama hi hi le he chinau nem dei hoi hi amel jong a hoizin le kha jong a thimin chule chapang man theita chapang phata ahi dunia ahin sim do chunu zaila hi ahi le PNC dongalin anazi ahi hejila hi ahile PNC dongalin anu in angai lut dan junu ngai nala a azi ahi hechi zaila akuna izil do theo chu ahile nu ten cha te hi thako thasom zen oisunga gan thei ta ahin voma ahin nel ha tiang jong le asen atuya ki patna angluma noi tuya ahin wa vachano cha banga cha te ehin wa khang jiu zan tiang jong le imulowa ei oi khuwa ba aziwa sun ting jongle ato atham nau hi hanlang achina tino hi jongle eina ko le lewa wacha tui banga eina dimuwa ngailut ta eina boln o eina sisa na ho kila choina hi in hechila ko na hi nu man tam dan nu man lut dan tulai khang tha hon atha bia igel do kit dinguwa hechi zaila PNC dongalin chunu te ahenji hi hungkisim do ahi

Dinh sang hôn sẽ bỏ lộng nà hãy nây đình. Đã ngà hông yên chìa ngìn. Dô cầm bao yên khám giấc cáp lẻ lộm tiệp bắn. Bù ba la ngại nà hãy nây đình á. Đã ngà lẻ mê lệ chôm lẻ ngà hông yên chìa ngìn. Dô thần xa nghi lẻ lộm tiệp bắn phát nà la ngại nà hãy nây đình. Đã ngà lẻ kìm hông yên chìa ngìn. Bài tì program ngại nà hông đình á hề hôn ạ. Niang thian ching le lom tia pan la tua leng ngai na ba na tuni world population de to ke tonin song kho thang panin ming te ham phat dan chi thupi thuko poimo tak ngai khom na leng ni dingo da gu gin chen mar hun sem dinga he na robert ti zo ti le lom tia pan la tua leng ngai na om dinga all india radio station akipat ki akira khian masan dingin rolen lal machona khobung Apatin, overpopulation leads to overexploitation. Chitupi pansan, tukup ngayna ling omding. Daguli kimgin chentada hun si omdinga hihuna. Latwa ling jef akai le lomtia pan ngayna omding bana. Tuni world population day, tokitonin ling ne lam apan. World population day, chitupi pansan, tukup ngayna ling omding. Dag sagi gin chen intin lo ten tado kampao ngayna omdinga hihuna. Meri vai pe le lomtia pan panalangayin. Lam khot chin akipatin maltali chin dan to kisai thukup ngaina lengom ding dak segil kim gin chien in thuthak la khom ngaina om dinga dak segi mini chom lenga gin changin naw pangte hun se huna mar compoundin solo competition winner ti akipat haulim ngaina om dinga dak sagi minute som nga lenga gin chengin kom kampau ala to leng ester serto lelom te pan nga in dak giat le minute som gin chengin thado kampau in meet government officer rbi officer to holim nga ina omdinga dak gele minute som ni gin chen david buril akipatin la to leng nga in dak gele minute som thum gin chengin numete hunse huna thado kampau in chongpi neng pp chongloi to holim ngai nam ding dagele minute som li renga gin chiangin phalpi ke palak son vai compound thala khom da kwa gin chen sap compound thala khom ngain da gole minute som le nga gin chiangin vai compound lem chin la te bodyguard movie akipat vai compound la ngai nam ding da gole minute som thum gin chiangin Hindi compound with Bertie ngayon itagdag som gin chen to daga ni nga hun se khag ay ding.